0: na me ne me baba ya na me se me nsa ye titiriti me to ase nyina twetwe me ase ade bi de tire se fa
1: da bi siatika ma me kra ma me so
0: na me ne de wo ma me me ne mo ka berwa enti na me enti me na kora masa na mi wu ti me ba ya wo ma me duro no ene gba me no no ya me di bi ye de me ene nya me adawro ma trasika ne nyina ko me sa etititi ne nyina na ejai ena me se me ba ka chiro na edunsu me sa pe bi mako
1: owo me me ma obi ama wodi akọ na owo me ko ba se wo nsa no ene wo nan na etititi no ana wo to ase na twetwe no edi be se na ba ha
0: na ye ibo se me nwatwe na he ase me ba yesu de na otwe mi ni ni ebi akọ
1: and owo me ko ba se na e ha no wo no maduro bi wo ho ana
0: me ma ne ndi ma na ntepa dokota ana bi bi fo dokota ni nyina ya sa akọ paibo wo asefu ayina anko
1: but oba ye na wotwe mi nu se don se sesa ya ba
0: se dia ye na o se me ba me nko ana na metime ba ye ada no se se me ne me nana no ne ba ye o
1: abusuani asini no ye maame abrewa no hwe ono so dia nyame na madom tumi so aye edi ama no wo so ba awurade be ye bi ama o
2: oba ewurade na madom tumi so ebeye bi e de amao efi se ma meno te akwasi amankwanka no sofo safo wantena ose wontumi nante ne to ase twetwe no ne nsa ne nan aye titiriti ohun se wodi agora asroku yale ebeye de ebeche no etidi adu no hospital de wakobi da bia da ya meka se doctor bia ni ho a okɔ school kɔ sua de ne ya ka kire ne se wontu yale ase doctor bia ni wi ase one was who a medical doctor said or a professor said they want to mean can't tell me say new school call you catching the wound to yali I the only thing addition it to me is a manage yali once you saw normal that's not say a day my bible say you need Diana ba na yam funny ha ha and say yali it you can't put yami yama yami yami yami yami yami yami yami yami yami yami yami yami yami yami yami yami yami Mami ti akwasi amankwanka no tu anamon obai sunsun ni fire so kire na de ma wo ye ye ma na duro ene ahoto ayarasa aba what ho e yeden brabo kanchi anopai brabo kanchi anopai brabo kanchi anopai na ye dana yede so paso a ewurade mti ahoto fa ahudie ebe ye wo kra ene woni padua edia fra mi wa 0209 0209 41 41 10 0209 0209 41 41 10 0209 0209 41 41 10 0209 0209 41 41 10 0209 0209 41 41 10 Flame says CA na yen twetwe enkomo
1: abusuafo ene nyame ade hye a moti odi fa kwasi amankwa me papa pene mu bi wo menchen ebe kono obisa na kwanso de asi ene de awrade aye papa me ma wache
3: eja
1: apume
3: koko
1: me pa cho ye flow thing
3: pa cho fa me agbeto
1: me pa cho we de ni
3: pa cho me ya igbe ni
1: me pa cho ofri fa he na bae
3: pa cho me fi abu akwa
1: ede na asi de na awrade aye peso ka hye nyame din ene mo nyam
3: papa me pa cho de asi ni se me ba wa kontio na me ba discover my name send me pass as him man no ko nyame ne makoto asase no me koto asase no wo afeli na me koto asase no afeli no ta ko pa do me ko asase no so do bebe me ba man me sika send me first strategy me strategy man do bebe sika ho ayedi nti me ye twuma na na ko bi ba se asase ne ye ne dia ena ja me simi nti ase na me da sam ne kwa hinfie nti ayi fie di omo hwe pipe sin me na omo se asase ne me media nti me konko si edan no
1: me pa cho na se wo ye adwuma no ena obi ba asase ne ye ne dia
3: pa cho
1: nti ma wo kwa hinfo na wo kwa to asase
3: no wo ho ho
1: omo hwe nkra ta no so kwa kwa fa asase
3: pa cho
1: sa kwa to aso wo ye adwuma
3: pa cho nti me wo ho na osa ba bio e di kata fofo ba se omo hia me court nti nkure nyame di akire e ma ekɔ court ho me kɔ court ho no e di akɔne aba ne yi ɔmo mfra asɛm no nti ho na obi di ho adanse akire me sɛ me mbra wo nkyɛn na me ba wo nkyɛn a obetumi aboa me nkure nyame enim ne me ba wo nkyɛn na wo boa me so no na kopa dum sise no court asɛm no akwane mbe bio na ɔmbe bio mu no
1: me pa cho oba ho no na meka cho se meya de akɔhyɛ asase ne so
3: ba cho
1: enti meya de akɔhyɛ asase ne so no efiri ho no mokɔ court akwane mbe bio
3: akwane mbe bio mu kra be mefa 2 weeks ni akwane nse court ho da enti me lawyer kwa ka kyɛ me se me